Opemo atu gana de swamba mamuina hawe ni diem yesa mamuina kwa ba connect. Adu akron enso achi po ba ko kasa fidie so. Enenso ya ba ne som. Ye ba ba som ewiase amansan ene ya magana. Eh yankwa ne nam emum ye ye boaba akum ade. Media general yankwa bata ene yen na uremu ewo asante mantemu a. Ye nyanu bin mu butu ho. Akuma 87.9 FM 3 FM Wamonso ekura ensemimu ewo adesawe kana ewo 92.7 FM uremu ewo adesawe kana wa yadwene ho pa yonua 95.1 ye nane yakabo mu a ye TV akasie mienu mu a onua TV ni TV 3 ye na yesomo sado hwiri amane bofo a media general dwe kwemu no mo wo won ma kwofa 7 aba 12 for 7 for penny wa samu wie no de sanafatase de brawo nepre ena aswi na nsamudwa ya bwa no de brawo no ye wo abakwasam kase bi pa wo ye ne atoy mantim ha ye tie hanta sase sui oba hanta memu ha abakwasam e wo ha no nye asemkotwa ene ne se kane wo hene a na ye fe no kinberubonsu no otoso mienu abakwasam ye tie asese pape na no ho dene no bane se nyansa ei wokure bi ankasa ngasa dachi abrofo ne hweni din no omo ntenase ekwerechi omo pe kwan meso kire papai sabi etwa ne ti wowie ne wode ne ti ne ko dachi mam ekwahwe de kudi ntiamma ken bedu bonso ano otoso mienu ne ho den sa na no onimu yansa sa meka se ti kwan kra na bedru ga na ha e ho nsam wo ho ayede imama de bobebro emra se bedwani edmenu anma wo ahanta west onimyamfo mavis kuku abisiu akwatena your sister station one crying and workers an etire no wo mbeye dna na fei ya hwe ho asem aka na ya kura mana ya asomdwe na ye di ho kwammo bi ye de emunche cheme ne bebro ye bebro so de ne cheme agura nkwanta ye wumfo ni bia osusu se ex convict obi a wade mo pan wa ye bone ama wa ko ba bi pan sense a ye ka sei bibia kwa kosi ama ono ankasa ne step daughter wa kwa chechire no sebe wa ko di ne pam mra kwa ha no ama ekwuru echi ne nso akwa kwa fa asemebria ba kwa ne krampo die wa firi mu ankasa ye be kwa kwaje ensemimu enchechi muso ne di abrawo ye be kwa kosua die e wa siren Sawuremu ekaso anu potema ka sawura ya chichi wu mu no enya semkomo a siren when I was o yusuo when no me na was o yusu sa won light bi ni na no ye ba chere chere sema ro bebre wa ha ene abo anu ye de ebe somo ene de ma ye dane ye ho aba ye ba ye wo bia no ne ye de atwaso kwa ba sisi ya